0: dan betul beliau datangnya akan kuat.
1: Kesalahan, mohon lebih. Terima kasih.